0: ヤクザ。はい。大どうしだ。報告。ニコツ町三道の女兵、セカマルダ、大馬田街道、突然、八戸から現れた。追加難航、逃げました。女性？そうです。ヤクザ番号、背中に駆け出る、おどどい攻めだ。下りの初です。
1: 带队去了，嘿，带队去了！哎，你等着来踹呀！跟大虎那边
2: 是。哎，连长，啊，
1: 连长，
2: 鬼子要撤，
3: 撤你跟奶奶我撤！二排三排跟大虎跟我去正面迎战。 你给我带一排埋伏好了，听见没有？
4: 明白。二排三排，跟我走！
5: 明白了，快走！
4: 这里怎么办？
5: 快了，
4: 把这几个姑娘给我送走，娘们儿去送。
5: 好，
4: 你们几个快撤，那边走，娘们儿，
5: 快了。

0: な力で我々には襲う。中島、今回俺にがっかりするな。
1: はい。
2: おい。
3: 中佐、八郎軍の服用気をつけた方がいいですよ。
0: 不正でであるぞ。八郎、そんなこと。ただれをかけるは共産党一共産党から不幸だ。それは奴ら、ヘルフ、即援軍だ。心配なし。

0: 帮助教导员把那几个女兵送到军分区。
1: 这什么任务啊？这是
0: 什么任务啊？只要那几个女兵半路上有什么差错，老子枪毙你！
1: 是，
2: 走。走走走。
3: 老刘，
0: 别啰嗦，等再见面了你请我喝酒，去准备吧。
4: 终于轮到了，今回の騒動、この後に徹底的に粉砕をすること、これをもって青軍の情勢を確立するということだ。渡辺。
5: はい。
6: 情報部は調べがついた。少々で交戦をした相手は八丁の単独部隊であると。
4: そして戦は多大な損失を痛手を受けて。最終的には敵を潰せなかったということ、これはとんでもない失態であるぞ。
5: はい。
4: 今回の総統では私を失望させるなよ。
5: はい。
7: 報告、いつまでに任せてください。
0: 多保重啊。行了，别啰嗦了，记住咱俩的约定。王亮
8: 到，
0: 以后啊要改改你的臭脾气，别动不动就跟别人拼命。什么敢死队啊，记住打仗是靠脑子。
8: 是。
0: 跟我几年了？
8: 四年。
0: 是啊，四年了。咱们从一个村子里出来，从县大队转成正规军，又从新兵连打成主力营，这一路上走了多少好兄弟。王亮，你记住了，以后不管怎么样，你都得给兄弟们留点念想。这埋的时候啊，总得有个什么牌牌呀什么的，也得有个固定的地方，让后生们常去看看。
9: 那，你今天怎么了？
0: 没什么，我的话都记住了。
9: 嗯，你放心吧，我记住了。
0: 好，记住就好。
10: 营长。
0: 好。来了。到了军分区，你可得为我们一营多美言几句啊。你就说，我们的同志是怎么把你们从敌人的枪口下救出来啊？实事求是就行。
10: 营长放心，我一定实事求是。
0: 好，那就好，那走吧，
8: 走了。